No yolotzin ni mitztemoa. Kan notia. Kan tika. Tlen chichiwa. Ixwala notlasotlasowatzin. No yolotzin ni mitztemoa.